Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев призова хората да ги пазят. Министерство на транспорта вече е подало сигнал до компетентните органи за установяване на извършителите. Мотристата стана обект на вандалския акт, вече е извадена от експлоатация и ще бъде предадена на Шкода за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това. България е на първо място в Европа по регистрирани случаи на морбили, като до 18 август са доказани 534 случая. Това каза пред нова директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. По думите и страната в момента изпреварва Румъния, която през последните две години също е регистрирала голям брой случаи. Епидемичният взрив е започнан в края на март. През последните седмици се регистрират около 20 нови случая седмично. Това означава, че броя на заболелите не нараства рязко, но инфекцията продължава да се разпространява. Нови ръководства на българския ВК холдинг и ВК Energy Group извършват пълна проверка на договора за доставка и търговия с електроенергия, след като са установени сделки, довели до значителни загуби за държавния ВК сектор. Това обяви на брифинг члена на съвета на директорите на холдинга Явор Стойчев. Той припомни, че ВК дружествата са сред големите потребители на електроенергия в страната. Над 50 държавни и общински предприятия използват общо около 650 000 мегават часа годишно. Именно за ограничаване на разходите през 2021 година е създаден ВК Energy Group, подчерта Стойчев. Като един от проблемните случаи, той посочи обществена поръчка на ВК Бургас за доставка на електроенергия на стойност 48 милиона лева. По думите му, ВК Energy Group е предложила най-ниската надбавка, но в последствие участниците са били отстранени с изключение на кандидата с по-висока оферта. След това условията били променени с два анекса, като преминали от борсова към фиксирана цена. Според представените от Стойчев данни, ефектът за ВК Бургас само до края на 2025 година е допълнително скъпяване с приблизително 324 000 евро. Бургас влиза в усилена подготовка за домакинството на Евровизия, а държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа за провеждането на конкурса. Вицепремиерът Иво Христов се срещна с кмета на Бургас Димитър Никол. Двамата обсъдиха първите стъпки за подготовката на конкурса. Това беше един първи работен контакт между нас и кмета на Бургас. Бургас показва силна мотивация и изпреварващи действия, в които се убедих и по време на разговора, заяви вицепремиера Христов. По думите му, оперативната работа на екипите вече е започнала и има реален шанс необходимите процедури, включително обществените поръчки, да бъдат проведени в срок. Продължава до угасяването на пожара край Дупница, който възникна на 18 август в местността Елес Дере в района на Дупница, съобщиха от полицията в Кюстендил. На място работят противопожарен екип, два булдозера и гондола от община Дупница. Пожарът беше овладян от 8 противопожарни екипа и тежка техника от общината, но заради получилото се тогава задимяване в района, беше задействана и системата за спешни предупреждения в района. Ситуацията към момента е овладяна. Пожар в землището на село Мърводол, община Невестино, е възникнал поради небрежност вчера. Около 17 часа, казах още от полицията. Огънят е засегнал площ от 20 000 квадратни метра сухи треви и храсти. Угасен е бил от противопожарните екипи, служители на Държавното горско стопанство в Невестино и местни жители.

0: 60 минути.
1: Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство. Атина е

готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцки медии, като се позовават на източници от Министерство на отбраната. Вероятно мястото за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертават, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще бъде политическо, подчертават източниците. Пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на електроенергийния системен оператор, АЕЦ Козлодуй работи с мощност между 1900 и 2000 мегавата, а това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. От Министерството на енергетиката обясниха, че водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата от кондензаторите, разположени в неядрената част, а не за охлаждане на самите реактори. Това позволило нормалната работа на централата през последните седмици на фона на продължаващия спад на нивото на Дунав. Големия пожар в района на пловдивските села Розино и Христо Даново е овладян. Огънят се е разпространил на фронт от повече от 6 км и за кратко време е обхванал разпръснати площи от над 1200 декара, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът за пламъците е получен малко преди 18 часа на 20 август. По данни на пожарната са възникнали множество отделни огнища в непосредствена близост до Иглолисни гори. На места огън е успял да навлезе и в боровите масиви. Като причина за пожара посочват преминаваща железопътна композиция. Още след избухването на огъня, една от основните версии е за искрил влак, движещ се по ЖП линията София-Бургас. В района и преди са възниквали пожари, свързани с преминаващи влакови композиции. Министерството на финансите на САЩ удължи срока, в който могат да бъдат извършвани определени транзакции, свързани с международните активи на руския петролен концерн Лукойл. Новото разрешение ще бъде сила до 19 септември. Решението се отнася до операции, свързани с Лукойл Интернешнъл. Американските власти вече няколко пъти удължават действието на съответните лицензии след санкционирането на компанията. Предишното удължаване беше обявено на 24 юли, когато крайният срок беше определен 22 август. Санкциите срещу Лукойл бяха наложени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп през октомври 2025, като част от усилията на Вашингтон да засили икономическия натиск върху Русия заради войната в Украина. Малко след въвеждането им, Лукойл обяви намерението си да продаде международните си активи. Удължаването на американския лиценз позволява определени действия, свързани с този процес, да продължат и след досегашния краен срок. Предсрочни парламентарни избори ще се проведат в Сърбия на 18 или 25 октомври, заяви сръбския президент Александър Вучич повече от месец, след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот, предава Reuters. Точната дата ще стане известна през следващите дни, каза той в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести. Студенти оглавиха демонстрациите след рухване на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 24-та година, когато загинаха 16 души. Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите. До този момент нямам постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде приет механизъм, Министерския съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата, като очакванията са той да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Първият от 17 компютърни томографи от ново поколение, предвидени за областни лечебни заведения в страната, по проект на Министерство на здравеопазването, вече се монтира в болница Хасково. Апаратурата е предназначена за диагностика на мозъчно-съдови заболявания и ще бъде използвана съвместно от специалистите по образна диагностика и неврология. Става дума за 128 срезов компютърен томограф, който е част от мащабна инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост, насочена към подобряване на диагностиката и лечението на мозъчно-съдовите заболявания. Новата апаратура е с по-добри диагностични възможности и е насочена към бързото установяване на инсулт, включително при пациенти, които са подходящи за тромболиза. При необходимост информацията ще може да бъде обработвана и консултирана от специалисти в други лечебни заведения. Към апаратурата ще бъде свързан и сървър с изкуствен интелект, който ще подпомага обработката на получените

последните данни. Общия бюджет на инвестицията по проекта надхвърля 112 милиона евро. 2000 декара обхвана огъня при големия пожар между сливенските села Медвен и Градец. Гасенето продължи през цялата нощ. Борбата с пламъците участваха пожарникари, горски служители и военнослужащи. В овладяването на огнената стихия се включиха и два хеликоптера Кугър. Пламъците са обхванали сухи треви, храсти и горски масиви. Огънят се развива в труднодостъпна местност, което допълнително затруднява работата на екипите. Към момента той остава далеч от селата и няма непосредствена опасност. Действия по окончателното овладяване на пожара продължават и днес. Повече от 750 американски военнослужащи са пострадали от началото на военните действия срещу Иран в края на февруари. Това показват данни на Пентагона. Общия брой на ранените достига 757 души. Най-много са военнослужащите от сухопътните войски. Над 580. Сред пострадалите са още 86 представители на военноморските сили, 64 от военновъздушните сили и 19 морски пехотинци. Американското министерство на отбраната и Централното командване на САЩ предоставят оскъдна информация за конкретните обстоятелства, при които са били ранени военните. Не се съобщават подробно и щетите, нанесени на американските бази по време на конфликта. Според представители на американските власти, голяма част от регистрираните случаи са свързани с черепно-мозъчни травми. This is the voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Как кабинета Радев изпълнява приоритетите, заложени в програмата му през първите 100 дни, коментираха пред Нова социолозите Първан Симеонов от Мяра и Димитър Ганев от Тренд. Прогресивна България не започнаха с шокови реформи, за да се пази ниво, както и да задържат електората си за президентските и местните избори, каза Ганев. В допълнение, Симеонов каза, че Радев ще се опита да създаде двойствено публично присъствие. Министрите му ще губят авторитет, а Радев ще създава отделен авторитет. Така Борисов управлява дълго време. Той. Първан Симеонов заяви, че в момента ДПС са на ръба за влизане в следващия парламент. Това, което вътрешният министър Иван Демерджиев прави срещу Пеевски, би го направил най-популярният човек в страната. Виждате ли Пеевски да страхува някого в момента? Почти няма ДПС, заяви той. Двамата коментираха и предстоящите президентски избори през есента. Ако на балотаж отидат Иляна Йотова и Андрей Гюров, това ще затвърди модела на промяна. Това ще бъде основната опозиция в рамките на следващите месеци, която ще печели от грешките на управляващите, заяви социолога от Тренд. ГЕРБ са в много трудна ситуация. Към момента те не могат да намерят кандидат за президент. Ако се окажат трети, ще бъде един нов етап за тях, смята Симеонов. Намаляването на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с 120 мегавата заради рекордно ниското ниво на река Дунав е минимална и превантивна мярка, която не създава риск за енергийната сигурност. Това заяви енергийния експерт Констанца Рангелова пред Нова. Важно е да се каже, че това е минимално ограничение на мощността. 120 мегавата са на фона на близо 2000 мегавата обща мощност на АЕЦ Козлодуй. Тоест говорим за около 6%, обясни Рангелова. По думите и необичайна причината за предприемането на мярката е изключително ниското ниво на Дунав, но не и самото намаляване на мощността на ядрените блокове. Тя подчерта, че специалистите в самата централа следят ситуацията и могат да преценят какви допълнителни действия са необходими, ако нивото на реката продължи да пада. Към момента обаче няма очаквания да се стигне до сериозно ограничение.

или спиране на мощности. Като един от основните фактори за стабилността на електроенергийната система, Рангелова посочи значителното увеличение на соларните мощности през последните години. Ден на траур е обявен в Киев в памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, а над 40 са ранени при

руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става дума за подаръци, а за готовността на Украина да купи оръжията. Това, че става дума за човек с имунитет, Делян Пеевски, като народен представител, определя обстоятелството, че делото се работи от Софийската градска прокуратура и от нейния следствен отдел, което е причина за множество съмнения. Това каза Претенова, адвокат Александър Кашъмов по отношение на казуса с полетите на Певски и действията на прокуратурата. Софийската градска прокуратура е образувала следствено дело, за да установи дали служители на ГДБОП са превишили правомощията си, като са проверявали Делян Певски за неговите частни полети. Според министъра на вътрешните работи, служители на ГДБОП са разпитвани по този случай. Трябва да обърнем внимание, че в момента има две производства. Едното е образно казано срещу Делян Певски, което е най-вероятно не е образувано така, защото прокуратурата никога не посочва срещу кого е. Образувано е явно и друго производство, което е по отношение на служителите в ГДБОП, посочи адвокат Кашъмов. Иззети са материали от ГДБОП по отношение на полетите, но в същия момент, като отворим новините на сайта на прокуратурата, ние не виждаме там това да е някакво важно събитие, според самата прокуратура, добави той. Министерството на правосъдието и омбудсмана подготвят нов закон за детското правосъдие, който трябва да промени из основи начина, по който държавата работи с деца в риск и с малолетни и непълнолетни и извършили противоправни деяния. Началото на работата по реформата беше обявено от правосъдния министър Николай Найденов и омбудсмана Велислава Делчева. Предвижда се цялостно преразглеждане на действащия закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Идеята е правилата да бъдат приведени в съответствие с съвременните обществени условия и стандартите за защита на правата на детето. За подготовката на новата нормативна рамка ще бъде създадена съвместна работна група. В нея ще участват представители на Министерство на правосъдието, МВР, останалите ангажирани ведомства и институции, както и експерти от неправителствения сектор. Сред основните задачи на реформата е ясно да бъдат разграничени случаите, при които детето преди всичко се нуждае от закрила и помощ, от тези, при които е необходима реакция на държавата заради извършено противоправно деяние. Състав на районен съд в Несебър уважи искането на НАП и продължи срока за запечатване на търговски обект Слънчев бряг, в който бяха нападнати двама служители от главна дирекция в фискален контрол на приходната агенция. Той ще стане затворен до 10 септември, решиха магистратите. На 18 август управител на павилион в курортния комплекс упражни физическа агресия спрямо данъчни инспектори в момент, в който са извършвали проверка по сигнал. След това мъжът е избягал с касовия апарат. Той беше задържан от полицията след подаден сигнал на 112-та по случай образувано досъдебно производство. Целта на запечатването е да бъдат обезпечени по-нататъчните контролни действия и доказателствата в търговския обект се посочва в мотивите на районните магистрати. Четирима души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция Слънчев бряг. Проверени са различни увеселителни заведения и търговски обекти в курорта, като са открити и зети марихуана, метамфетамин, екстази, вейп, близо 172 капсули с райски газ и тютюн без бандерол. В акцията са участвали служители на криминална полиция и икономическа полиция към областната дирекция на МВР в Бургас, както и полицаи от районното управление в Несебър. По време на проверките са образувани две досъдебни производства. Едното е за държане на 8 таблетки екстази и 3 грама метамфетамин, а второто за 10 грама марихуана. Общо 4 души са задържани, а работата по образуваните досъдебни производства и преписки продължава. Здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на НАП и НЗОК. Затова информират от Националната здравноосигурителна каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно ще преустанови актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите. This is...

0: обзор.
1: Дунав Рус е победил Локомотив Пловдив с 2-1 като гост в двубой от петия кръг на футболната първа лига. За русенския тим това беше първа победа и първи спечелени точки въобще след завръщането в елита, дошли след 4-те поражения от началото на сезона. С успеха Дунав се изкачи на 9-то място във временното класиране с 3 точки. Локомотив допусна 3-та поредна загуба и остава 10-ти също с 3 точки в актива си към момента. Домакините поведох още в 4-та минута, когато след центриране на Севи Ефе Ли отклони към Лукас Риан. Топката стигна до Крис Лонгвил, който с глава от

близо реализира за 1 на 0. В 69-та минута Кристиан Бойчев беше фаулиран от Райан Лейтън и гостите получиха правото да изпълнят дуспа. Алекс Валиньо беше точен за 1 на 1. Дунав осъществи пълен обрат в 77-та минута, когато Кристиан Бойчев получи подаване от Денислав Минчев и не сгреши за 2 на 1 в полза на русенци. Ланс спечели суперкубата на Франция по футбол, след като се наложи с минималното 1 на 0 срещу шампиона при Сен-Жермен на стадион Булар. Така Дино Топ Мьолер дебютира начало на Ланс с трофей, който отбора до този момент никога не беше печелил в своята история. Двобоят премина през много напрежение и сблъсъци на терена между футболистите на двата отбора. Ланс поведе в резултата в 32-та минута, след като Флориан Товен получи хубав пас и не остави никакви шансове на Матвей Сафонов. Домакини останаха човек по-малко на терена в 39-та минута, когато Килиан Антонио беше изгонен с директен червен картон. ПСЖ беше много близо до това да изравни резултата в добавеното време на първата част, но след удара му топката разтресе на пречната града. Фабиано Руис отбеляза гол в 76-та минута, но попадението не беше зачетено заради засада. Италианката Симона Куадарела спечели златото на 400 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване в Париж, поставяйки рекорд на шампионатите за време 4 минути 1 секунда 34 стотни. Това беше трета титла за Куадарела на шампионата. Сребърен медал спечели германката Изабел Гьозе 4:02:41, а бронзов медал нейната сънародничка Майя Вернер 4:03:73. Унгарецът Хуберт Кош спечели на 200 метра съчетано с време 1 минута 54 секунди 24 стотни. Уго Гонзалес де Оливейра от Испания взе сребърния медал с време 1:54:44, а руснакът Михаил Щербаков спечели бронз с 1 минута 56 секунди 16 стотни, поставяйки световен рекорд за юноши. Украинецът Никита Штермет спечели спринта на 50 метра свободен стил с време 21 секунди и 13 стотни. Руският пловец Егор Корнев и сърбина Андрей Барнас поделиха второто място с еднакво време 21:37. Ейми Хънт стана първата състезателка с 4 златни отличия от едно европейско първенство по лека атлетика, след като помогна на смесената щафета на Великобритания на 4 по 100 метра да спечели титлата с нов континентален рекорд. Хънт, Дин Ашер Смит, Зарнел Хюс и Джеремая Азо финишираха за 39 секунди 97 стотни и станаха първия европейски квартет, който преодолява дистанцията за под 40 секунди. Хънт триумфира в индивидуалните спринтове на 100 и 200 метра, как както и с женската щафета 4 по 100. Ашер Смит спечели рекорден 11-ти медал от континентално първенство по лека атлетика, от които 8 златни. Олимпийският световен шампион Арманд Дуплантис заслужи четвърта поредна европейска титла на овчарски скок с рекорд на шампионатите 6 метра и 15 сантиметра. Емануил Каралис от Гърция остана втори с 6 метра, а бронза взе Баптист Тиери от Франция 5 метра 85 сантиметра. В много спорва на надпревара на скок дължина при жените, световната вице-шампионка в зала от Торун 2026, Лариса Япикино от Италия, спечели златото с 7 метра, като изпревари с сантиметър представителката на домакините Джазмин Сойерс. Трета с 6:98 завърши и Ларик Пача от Франция. Арда победи Локомотив София с 3 на 1 в домакинството си в петия кръг на първа футболна лига. Двата отбора изиграха интересен двубой в Кърджали, като още през първото полувреме паднаха 4 гола. Два от тях бяха отменени, други два зачетени. Арда поведе в 13-та минута, когато Преслав Бачев беше точен, но попадението не беше зачетено заради засада. Същото се случи с гола на Марк Емилио Папазов за Локомотив в 20-та минута. Домакините все пак стигнаха до два редовни гола в рамките на 4 минути. Станислав Иванов се разписа в 31-та и 35-та минута и даде преднина на Арда. След почивката Локомотив София намали изоставянето си чрез Калуе Карузо в 75-та минута, но в края на срещата Светослав Ковача сложи точка на спора. Той оформи крайното 3 на 1 в 88-та минута. След успеха Арда вече има 10 точки и заема петото място във временното класиране. Локомотив все още няма победа от началото на сезона и остава с 2 точки след първите си 5 мача. Ига Швионтек се класира за четвъртия кръг
на турнира по тенис в Синсинати. Поставената под номер 7 Полякиня, която защитава титлата си от миналия сезон, се наложи след обрат с 4-6-6-1-6-1 срещу Мария Сакари за час и 58 минути. Шесткратната шампионка от големия шлем загуби първия сет след пробив за 3-2 в полза на поставената под номер 29 Гъркиня. Бившата лидерка в световната ранглиста позволи на Сакари да се печели само 2 гейма в

Ставащите две части от двубоя. Това е шести успех за Швионтек в общо 10 мача срещу Мария Сакари. Полската тенисистка прекъсна период от 11 месеца без титла, триумфирайки с шампионския трофей в Торонто през миналата седмица. 25-годишната Швионтек, която има 8 поредни победи, ще играе срещу Даян Пари. Французойката победи своята сънародничка Луиса Буасон, участва в слайд карт с 4-6, 6-4, 6-3. Отборите на Депортиво Ла Коруния и Елче завършиха при равенство в двубоя помежду си от първия кръг на испанския футболен шампионат. Елче не успя да спечели първия си матч за сезона в нито една от последните си 13 кампании в Ла Лига. Пиер Емерик Обамеянг изведе домакините напред в първия им матч след завръщането в испанския елит за сезон 2026-27 година. Бившият нападател на Арсенал, Челси и Барселона реализира за 1-0 в 21-та минута, възползвайки се от подаване на италянеца Лоренцо Аматучи. Попадението на Обамеянг беше първо за Депортиво в Ла Лига от 3011 дни насам. След почивката гостите владееха повече топката, а точката за Елче донесе Марк Агладо, който беше точен в 76-та минута. Агладо засече с глава топката във вратата на Депортиво Ла Коруния за 1-1 след центриране на Гонсало Вяр. В неделния ден Еспаньол победи Леванте с 3-0, а Сантандер направи 2-2 с Вилер. Yeah.

Втората поставена Елена Рибакина, Казахстан, се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис в Синсинати. 27-годишната състезателка се справи с Магдалена Фрех от Полша 6-4-7-6 за близо 2 часа на корта. След като първоначално изостана с 0 на 2 гейма след ранен пробив на поликинията, Рибакина успя да върне брейка и да направи нов такъв, за да си даде шанс да сервира за водачество в общия резултат. В тайбрека на втората част представителката на Казахстан беше изключително убедителна и спечели 6 поредни точки, за да се класира в следващата фаза. В четвъртия кръг Елена Рибакина ще се изправи срещу рускинята Диана Шнайдер, с която ще играе за първи път на твърди кортове. Самата Шнайдер също се пребори с изоставане в мача си срещу финалистката от Ролан Гарос Майя Хвалинска от Полша, побеждавайки я 6-2-7-6 за 2 часа и 18 минути. Третата поставена Джесика Пегула от САЩ също спечели двобоя си от третия кръг, побеждавайки сънародничката си Ема Наваро 7-5-6-2. Така в следващия кръг Пегула ще има за съперничка Сорана Кърсти от Румъния, която преодоля Ана Калинская 6-7-6-1-5-0 и отказване на рускинята. Флавио Коболи спря победната серия на Рафаел Ходър на турнира по тенис за мъже в Синсинати, след като спечели 4-6, 7-6, 6-3 и се класира на четвърт финалите на преварата от Ранга Мастърс. Коболи, който игра за първи си финал на големия шлем в Париж през юни, направи 42 непредизвикани грешки в първите два сета, но вдигна значително нивото в третия и отстрани съперника си след 2 часа и 30 минути игра. Просто си казвах да продължавам да вярвам в себе си, да се боря за всяка точка и знаех, че шансът ми ще дойде. Рафа играе много добре през целия сезон и особено тази седмица, но според мен се умори в началото на втория сет. И в този матч нивото ни беше високо, но в третата част успях да изтискам повече енергия от него, каза Коболи, цитиран от ATP. Ходър влезе в двобоя на трето място по победи в тура от началото на годината, но не успя да достигне 8-я си четвърт финал за последните 9 турнира. Вместо това Коболи постигна трета поредна трисетова победа в Синсинати, където се класира в топ 8 за втори път в кариерата си. По-рано Франсис Тиафо надигра Лърнар Тиен 6-4, 4-6, 6-4 и в следващия си матч ще срещне Феликс Оже-Алиасим. Ига Швионтек се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Синсинати. Поставената под номер 7 миналогодишна шампионка победи 6-3, 6-3 Даян Пари. Полекинята, която има 6 титли от големия шлем, постигна 9-ти пореден успех през 2026 година. Това е 34-т финал за 25-годишната Швионтек в общо 48 турнира с ранг 1000, които участва в кариерата си. Полската тенисистка постигна общо 5 пробива срещу само 2 в полза на французойката. В двобоя продължил час и 29 минути. Третирам всеки матч по един и същи начин, но знам, че моята статистика ще изглежда добре. Винаги съм изцяло фокусирана върху следващия матч, независимо в кой кръг от турнира е, заяви след двобоя Швионтек. Шотландският Селтик направи голяма крачка към основната фаза на Шампионската лига, след като победи с 3-0 от дома австрийския ЛАСК в първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на турнира. Гостите отбелязаха още в 30-та секунда на Селтик парк, когато Камерън Картер Викърс не прецени една топка и Мозес Сусор се откъсна и се разписа, но голът беше отменен заради засада. В 26-та минута Селтик

поведе с гол на Нигрен. Топката стигна до шведа на границата на наказателното поле и той откри резултата след великолепно изпълнение. 12 минути по-късно Доран удвои аванса на шотландците с мощен удар от въздуха. След почивката удар на Кала Макгрегор срещна гредата след рикошет. В 67-та минута Доран направи двойно с Нигрен и се разписа за втори път в мача. В други срещи е поел Берешева, Сабах 2-1. Неймеген, Бодю Глимт 1-3 и Славан Братислава целия 1-1. Барселона спечели трофея Жоан Гампер след победа с 2-1 над Ал Ахли на стадион Камп Ноу. Хамза Абделкарим откри резултата след 30 минути игра. В последните секунди на първата част Рафиня също се разписа след точно изпълнение от Дуспа. Зизо в 51-та минута реализира почетното попадение за отбора от Египет пред близо 55 000 зрители, които видяха официалното представяне на състава на Барса за новия сезон. Испанският шампион спечели този трофей за 61-ви път. В неделя Барселона гостува на Елче в първи матч от новото първенство. Атлетико Мадрид започна футболния сезон в испанската Ла Лига с победа. Отборът се наложи с 2-0 от дома срещу завърналия се Фелита Малага в среща от първия кръг. Дебютантът Ли Канин с шут от границата на наказателното поле откри резултата в 70-та минута. 5 минути преди края на редовното време Алекс Баена с точен удар от фаул осигури дебютния успех в полза на Атлетико през новата кампания. ЦСКА загуби гостуването си на гръцкия Офи Криц 0-3 в първи плейофен матч за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Реванш е след седмица в София. Две попадения с домакините реализира Таксихиарис Фунтас във всяко от двете полувремена. А в последните секунди точен беше и Оренцо Дикман. След 81-та минута възпитаниците на Христо Янев играха с човек по-малко заради червен картон на резервата Мохамед Брахими. Българският тим се класира за плейоф в Лига Европа, след като елиминира Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. Преди това червените отстраниха Дери Сити и Карабах. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев беше ядосан след загубата. Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Ако сме имали шансове да вкараме гол, е трябвало да ги вкараме и не да гледаме възможностите, които сме пропуснали, защото е болезнено. Изключително наивно, лесно и глуповато довършихме мача, обясни Янев. Ядосан съм от факта, че в отбора има достатъчно опитни хора, които трябва сами да усетят ситуацията и до края на мача да направят всичко възможно, за да се защитаваме, за да останем с резултат, който е малко по-добър за нас за реванша. Но това е нещо, от което можем да се извадим много поуки, добави той. Отборите на Райо Валекано и Алавес завършиха 1-1 в двубой от втория кръг на футболното първенство на Испания. Гол за домакините на Палео Фернандес в 35-та минута беше отменен заради игра с ръка. Райо все пак поведе в резултата в 48-та минута с попадение на Серхио Камейо. Тимът на Алавес стигна до равенство чрез резервата Мариано Диас, който се разписа в 84-та минута. За Алавес това е втори матч без поражение, след като спечели срещу Хетафе с 3-0 на старта на сезона. Райо Валекано спечели първа точка за сезона, след като в първия кръг загуби от Севиля като гост с 1-2. Менеджера на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик похвали отношението и формата на Маркъс Рашфорд след завръщането му на тренировки на фона на несигурността относно бъдещето му в клуба. Рашфорд се завръща след като прекара последните 18 месеца под наем в Астън Вила и Барселона. The Voice. We

страница. Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Get Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoom Magazine EU.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ООН.

Гранични полицаи задържаха след непочинение и преследване молдовски шофьори, мароканец без документи, съобщиха от НВР на сайта си. По първоначална информация издирват още двама незаконни мигранти. Към 13.50 вчера лек автомобил с молдовска регистрация не спира на подаден сигнал с топ-палка на патрул на граничното полицейско управление Бургас в местността Пода. Патрула преследва колата на безопасно разстояние. Шофьорът не се подчинява и на втория гранично полицейски екип. Впоследствие граничните полицаи са ги заградили и леки автомобил е спрян близо до входа на стадион Черноморец в Бургас. Гранична полиция задържа 32 мигранти на входа на Бургас през юни. Военнослужащи от военноморските сили действаха по два сигнала за открити обекти по крайбрежието. Специализиран екип от военноморска база Варна разузна и транспортира части от безпилотен летателен апарат, открит на брега на морето между курорта Албена и село Кранево, област Добрич. Екипът класифицира обекта като дрон примамка без наличие на взривно вещество на борда. Специалисти от състава на военноморската база Варна обследваха и части от дрон, изхвърлен от морето, открити на плажа в местността Реки край Варна. Очевидци посочиха, че дрона е приличал на играчка с миниатюрни размери. Бил е отстранен от плажа за около час от специалисти. Голям пожар избухна на младежкия хълм в Пловдив. Огънят обхвана растителност по северо-западния склон на тепето, а пламъците и сериозното задимяване се виждаха ясно от околните жилищни сгради. След подаден сигнал на място, веднага са пристигнали екипи на пожарната, които са започнали действия по овладяването на ситуацията. Благодарение на бързата реакция на огнеборците, пожара е локализиран и потушен, преди да успее да се разпространи на по-голяма площ. Изгоряла е предимно суха растителност, като няма информация за пострадали хора. Към момента причината за възникването му не се казва. Министър-председателя на Канада Марк Карни обяви, че от 8 септември тази година страната ще наложи мита на вносни стоки от САЩ в редица сектори. Решението е в отговор на наложените от американския президент Доналд Тръмп мита от 50%, които влязоха в сила от полунощ срещу събота, предава Reuters. След дни напрегнати преговори, двете страни не успяха да сключат търговско споразумение в петък. Така отношенията между дългогодишните съюзници се влушиха, а бъдещето на споразумението за свободна на търговия между САЩ, Мексико и Канада остава под въпрос. Новите мита на Тръмп засягат канадски стоки на стойност близо 20 милиарда долара, включително мебели, млечни продукти, цимент, текстил и оборудване за хокей. По силата на споразумението, тези продукти вече не могат да ползват изключение от налозите, които защитаваха износа на Канада през последните 18 месеца. Канада ще отговори на новите мита на Вашингтон долар по долар, за да защити канадските работници, земеделци, семейства и предприятия, подчерта Карни по време на пресконференция. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Левски победи Спартак Варна 6-0 в късния съботен матч от 6-я кръг на Първа лига. Две попадения за успеха на сините вкара Армстронг, Коко Флекс, по едно добавиха Хуан Перея, Давид Кусо, Стиван Стоянчов и Адриан Райчев, като за последните двама това бяха първи голове в елита. Дебют за Левски направи Марко Груич и Адриан Райчев. Треньорът на сините Хулио Веласкес направи 7 смени в сравнение с матча с АЕК Атина, като от титулярите във вторника матча започнаха само вратаря Светослав Буцов, защитника Алекс Сентеес, халфът Сержиньо и нападателя Армстронг Коко Флекс. Отборите на Лудогорец и Славия завършиха 1-1 среща от 6-я кръг на Първа лига. Домакините от Разград играха от 19-та минута с човек по-малко заради директен червен картон на Руан Крус, но в намален състав успяха да стигнат до изравнителен гол и да се спасят от поражението. Лудогорец е лидер в класирането с 16 точки, но и мач повече от отборите на ЦСКА и ЦСКА 48, които са с по 13 точки. Втори е Левски с 15 точки, който също има мач по-малко. Славия запазва осмата си позиция с 6 точки. Времето. Днес е предимно слънчево. След обяд гладно над Западна и Централна и Южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има кратко.

0: Трайни валежи и грамотевици ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 25 и 27 август за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Във вторник, 25 август от 9 до 18 дейности ще се изпълняват при 6-я километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък, 27 август от 9 до 18 ще се подменят преброителни камери при 61-я километър, като поетапно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента. Автомобилите ще преминават в активната.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Днес вас, Morning Voice, си говорим за това каква е вашата стратегия за оцеляване срещу непредвиден и нежелан визуален контакт, спознат на улицата. Изобщо налагало ли ви се да правите такива неща, да кажем виртуално забиване в телефона, агресивно взиране в далечината или директно пресичате на булеварда? Ето, Крис ни казва, че неговата стратегия срещу подобни нежелани контакти, спознат на улицата или където и да е, е да се прави на слаб и изобщо да не ги отразява. Вие какво правите и каква е вашата стратегия за оцеляване срещу непредвиден и нежелан визуален контакт, познат на улицата, виртуално забиване в телефона, агресивно взиране в далечината или директно пресичате булеварда и се правите на слепи, като Крис, например. Morning Voice,

0: Určitě ty se propad se studený. Престроваш се, нали?
1: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си. Приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: The Voice. Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
4: The Voice. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Pravime погледите си към музикалните новини и шоу-бизнеса. Какво се случва там? Ами, Грами ще премахнат наградата за най-добър азиатски поп. Академията за звукозапис обмисля премахването на тази награда, а след като BTS решиха да не участват в наградите Грами до година. Главният изпълнителен директор на Академията за звукозапис Харви Мейсън младши призна, че е приел критиките към новата награда при сърце и обмисля варианти. Миналия месец членовете на групата BTS публикуваха изявление, в което разкриват, че няма да предоставят музиката си за разглеждане на 69-те награди Грами през февруари следващата година. Всичките 7 членове RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook публикуваха едно и също изявление в своите индивидуални акаунти в Instagram. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Братът на принцеса Даяна пък издава книга, посветена на живота и Чарлз Спенсър така обещава да разкрие истината за Даяна в навечерието на 30-та годишнина от нейната смърт. Първата съпруга на крал Чарлз III загина едва на 36 години на 31 август 1997 година, написана от нейния брат, известен като граф Спенсър. Автобиографичната творба Swan Song, Diana My Sister, Лебедова песен, Даяна, моята сестра, се очаква на пазара следващия месец във Великобритания, последвана от световна премиера. Книгата представя историята на Даяна през неговите собствени очи, съобщават от издателство Майкъл Джозеф, част от издателската група Penguin Random House. С наближаването на 30-та годишнина от трагичната смърт на Даяна отново бях засипан с молби за интервюта за сестра ми. Това ме амбицира да опиша собствените си мисли и спомени веднъж завинаги. Morning Voice Select.

0: Voice. Пау вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Дъсти поговорим и за Ариана Гранде, която в момента е на турне. А тя потвърди междувременно, че отново е заедно с бившия си приятел Рики Алварес. Още миналия месец поп-звездата даде повод за слухове, че двамата са подновили романса си, след като промени текста на хита Thank You Next по време на концерта от турнето и Eternal Sunshine в Нью-Йорк. В сряда Ариана се завърна в Инстаграм с поредица от нови снимки, като две от тях отбеляза именно Рики. На едната певицата и бившия ѝ танцор стоят един до друг, като лицата им остават извън кадър. На другата се вижда размазан

селфи на двойката пред огледало. Въпреки публикацията, изпълнителката на Петъл все още не е коментирала публично връзката им. Гранде и Алварес бяха двойка за пръв път между 2015 и 2016 година, а последно публично известна връзка на певицата беше тази с колегата й от Wicked, Итан Слейтър. Според информация в медиите, двамата са се разделили през юни и след близо 3 години заедно. Преди това Ариана беше омъжена за агента на недвижими имоти Далдън Гомес. Двамата сключиха брак през 2021 година, а развода им беше финализиран през март 2024 година. По-рано този месец Гранде обяви, че възнаверява да направи пауза в кариерата си, след като приключи турнето в Лондон на 1 септември. За певицата годината беше особено натоварена. В края на 2025 тя участва в промоционалната кампания на филма Wicked for Good. През юни започва турнето си, а в края на юли издаде своя 8-ми студиен албум. Morning Voice Select.

0: Гранични полицаи задържаха след неподчинение и преследване молдовски шофьори, мароканец без документи, съобщиха от МВР на сайта си. По първоначална информация издирват още двама незаконни мигранти. Към 13.50 вчера лек автомобил с молдовска регистрация не спира на подаден сигнал с топ-палка на патрул на граничното полицейско управление Бургас в местността Пода. Патрула преследва колата на безопасно разстояние. Шофьорът не се подчинява и на втория гранично-полицейски екип. Впоследствие граничните полицаи са ги заградили и лекия автомобил е спрян близо до входа на стадион Черноморец в Бургас. Гранична полиция задържа 32 мигранти на входа на Бургас през юни. Военнослужащи от военноморските сили действаха по два сигнала за открити обекти по крайбрежието. Специализиран екип от военноморска база Варна разузна и транспортира части от безпилотен летателен апарат, открит на брега на морето между курорта Албена и село Кранево, област Добрич. Екипът класифицира обекта като дрон примамка без наличие на взривно вещество на борда. Специалисти от състава на военноморската база Варна обследваха и части от дрон, изхвърлен от морето, открити на плажа в местността Ракит край Варна. Очевидци посочиха, че дрона е приличал на играчка с миниатюрни размери. Бил е отстранен от плажа за около час от специалисти. Голям пожар избухна на младежкия хълм в Пловдив. Огънят обхвана растителност по северозападния склон на тепето, а пламъците и сериозното задимяване се виждаха ясно от околните жилищни сгради. След подаден сигнал на място, веднага са пристигнали екипи на пожарната, които са започнали действия по овладяването на ситуацията. Благодарение на бързата реакция на огнеборците, пожара е локализиран и потушен, преди да успее да се разпространи на по-голяма площ. Изгоряла е предимно суха растителност, като няма информация за пострадали хора. Към момента причината за възникването му не се казва. Министър-председателя на Канада Марк Карни обяви, че от 8 септември тази година страната ще наложи мита на вносни стоки от САЩ в редица сектори. Решението е в отговор на наложените от американския президент Доналд Тръмп мита от 50%, които влязоха в сила от полунощ срещу събота, предава Reuters. След дни напрегнати преговори, двете страни не успяха да сключат търговско споразумение в петък. Така отношенията между дългогодишните съюзници се влушиха. А бъдещето на споразумението за свободно на търговия между САЩ, Мексико и Канада остава под въпрос. Новите мита на Тръмп засягат канадски стоки на стойност близо 20 милиарда долара, включително мебели, млечни продукти, цимент, текстил и оборудване за хокей. По силата на споразумението, тези продукти вече не могат да ползват изключения от налозите, които защитаваха износа на Канада през последните 18 месеца. Канада ще отговори на новите мита на Вашингтон долар по долар, за да защити канадските работници, земеделци, семейства и предприятия, подчерта Карни по време на пресконференция. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Левски победи Спартак Варна 6 на 0 в късния съботен матч от 6-я кръг на Първа лига. Две попадения за успеха на сините вкара Армстронг, Коко, Флекс. По едно добавиха Хуан Ферея, Давид Кусо, Стиван Стоянчов и Адриан Райчев, като за последните двама това бяха първи голове в елита. Дебют за Левски направи Марко Груич и Адриан Райчев. Треньорът на сините Хулио Веласкес направи 7 смени в сравнение с матча с АЕК Атина, като от титулярите във вторника матча започнаха само вратаря Светослав, защитника Алекс Сентеес, халфът Сержиньо и нападателя Армстронг Коко Флекс. Отборите на Лудогорец и Славия завършиха 1-1 среща от 6-я кръг на Първа лига. Домакините от Разград играха от 19-та минута с човек по-малко заради директен червен картон на Руан Крус, но в намален състав успяха да стигнат до изравнителен гол и да се спасят от поражението. Лудогорец е лидер в класирането с 16 точки, но и мач повече от отборите на ЦСКА и ЦСКА 48, които са с по 13 точки. Втори е Левски с 15 точки, който също има мач по-малко. Славия запазва осмата си позиция с 6 точки.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд гладно над западна и централна и южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има кратко

0: Трайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. Трафик. На 25 и 27 август за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Във вторник, 25 август от 9 до 18 дейности ще се изпълняват при 6-я километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък, 27 август от 9 до 18 ще се подменят преброителни камери при 61-я километър, като поетапно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента. Автомобилите ще преминават в активната.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Днес с вас в Morning Voice се питаме, ако животът ви в момента имаше саундтрак, пуснат на случайен принцип на телефона ви, от коя абсурдна песен в плейлиста ви би ви станало най-неловко пред хората наоколо. И нека да видим Стефан какво ни е споделил. Казва, аз лично бих отговорил така: Папи Ханс, мама каза, или Роби Уилямс, Angels. Лея казва, че би отговорила с песента Папа Уте, тъй като много я харесва, но приятелките и пък не я харесват. Крис също се включва по темата и казва, най-неловко би ми станало от песента Кой ден станахме на Ангел, Мойсей и Криско. Morning Voice Select.

Afli си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена,

0: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Вие от BTS пък разкрит, че има сериозни проблеми с уха на дясното ухо. От около 2 години и половина певецът, чието истинско име е Ким Тхеонг, говори публично за проблема за първи път по време на Live в Weverse на 12 август. Ако слухът в лявото ми ухо е на 100%, в дясното е само около 30%. Сподели той. Ви обясни, че според него състоянието му се е влошило по време на задължителната му военна служба в Южна Корея. Първоначално той се опитва да пренебрегне проблема, приемайки го като въпрос на психическа сила, преди в крайна сметка да потърси медицинска помощ. В момента 30-годишният изпълнител приема лекарства и редовно посещава болница за лечение. Вие, колегите му от BTS, колегата му от BTS, RM, приключиха военната си служба през юни миналата година, след като постъпиха в армията през 2023. Всички 7 членове на групата вече са преминали служебната, така, задължителната си служба. По време на живото включване Джанкук също разкри, че се справя с контузия на пищяла по време на настоящото световно турне, заради която е принуден да изпълнява части от някои концерти седнал. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: А сега е време да си поговорим за медитацията у дома, нещо, което определено трябва да е на repeat. Защо е важно да се грижим за ума и тялото? Ще си говорим. За бързаното ежедневие често се грижим за всички и всичко около себе си, но забравяме най-важното – собственото си вътрешно спокойствие. Работата, ангажиментите, телефонът, социалните мрежи и постоянния поток от информация държат ума ни в непрекъсната готовност. Именно за това медитацията се превръща не просто в модерен ритуал, а в малък ежедневен подарък към самите нас. Добрата новина е, че не са необходими специални условия, скъпи курсове или пък часове свободно време. Медитацията може да се практикува у дома, дори и само за 5-10 минути на ден. Важното е да намерим тихо място и да си позволим за кратко да спрем. Как се случва това с ума? Една от най-големите ползи на медитацията е възможността да забавим темпото. Когато се концентрираме върху дишането, звуците около нас и усещането в собственото ни тяло, вниманието постепенно се освобождава от натарапчивите мисли. Това не означава да изключим ума си, а напротив, учим се да наблюдаваме мислите без всяка от тях да ни повлича. С времето това може да помогне за по-добра концентрация, по-ясно усещане на собствените емоции и по-спокойна реакция в напрегнати ситуации. Защото, в крайна сметка, тялото също има нужда от пауза. Умът и тялото са свързани много по-силно, отколкото понякога си даваме сметка, и когато сме напрегнати, това често се усеща физически. Стегнати рамене, свити челюсти, плитко дишане, умора. Затова медитацията може да бъде чудесно допълнение към грижата за тялото. Бавното и осъзнато дишане ни помага да насочим вниманието към настоящия момент, а няколко минути спокойствие могат да се превърнат в своеобразен рестарт след натоварен ден. Не е нужно да превръщаме медитацията в някакъв сложен ритуал. Седнете удобно на дивана или на възглавница, изключете известията на телефона си, затворете си очите, насочете вниманието към вдишването и издишването. Ако мислите започнат да се появяват, не се ядосвайте, просто се върнете към вдишването. Започнете с 5 минути и постепенно увеличавайте времето. Може да медитирате сутрин преди началото на деня, вечер или пък когато просто имате нужда да оставите напрежението зад себе си. Най-важно е, като във всяко едно нещо, постоянството. Morning Voice Select.

0: The Voice. Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
1: Вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

0: Morning Voice Select.
1: Продължаваме с музикалните новини. Финалната такава в днешния Morning Voice е свързана с Кетсай, които дават визуален живот на едно от най-ярките парчета от новото си EP Wild. С официалното видео към Hoti Fruity, песента съчетава ударна вдъхновена от бразилския фънк перкусия с максималистичен поп-звук и самоуверена енергия, която определя новата глава на групата. Видеото пренася Кетсай, цветния хаос на подземното бразилско парти, което изглежда на път да приключи, докато появата на групата не променя цялата атмосфера. Музика, танци, движение превръщат пространството от затихващо събиране, пулсиращ празник, изграден около заразителната енергия на песента. Режисьор на Hoti Fruity е Алфред Мърквин, работил с Bad Bunny, Billy Eilish, а продукцията е на Sam Such. А ние продължаваме с още музика и настроение и в следващите минути все така горещи.
0: Morning Voice Select.
2: Yeah, yeah. Hey, we are
3: BTS.
2: Yes.
3: This is Swim.
4: I just wanna play.
0: Voice. We love music.

Гранични полицаи задържаха след непочинение и преследване молдовски шофьори, мароканец без документи, съобщиха от МВР на сайта си. По първоначална информация издирват още двама незаконни мигранти. Към 13.50 вчера лек автомобил с молдовска регистрация не спира на подаден сигнал с топ-палка на патрул на граничното полицейско управление Бургас в местността Пода. Патрула преследва колата на безопасно разстояние. Шофьорът не се подчинява и на втория гранично-полицейски екип. Впоследствие граничните полицаи са ги заградили и лекия автомобил е спрян близо до входа на стадион Черноморец в Бургас. Гранична полиция задържа 32 мигранти на входа на Бургас през юни. Военнослужащи от военноморските сили действаха по два сигнала за открити обекти по крайбрежието. Специализиран екип от военноморска база Варна разузна и транспортира части от безпилотен летателен апарат, открит на брега на морето между курорта Албена и село Кранево, област Добрич. Екипът класифицира обекта като дрон примамка без наличие на взривно вещество на борда. Специалисти от състава на военноморската база Варна обследваха и части от дрон, изхвърлен от морето, открити на плажа в местността Ракит край Варна. Очевидци посочиха, че дрона е прилежал на играчка с миниатюрни размери. Бил е отстранен от плажа за около час от специалисти. Голям пожар избухна на младежкия хълм в Пловдив. Огънят обхвана растителност по северозападния склон на тепето, а пламъците и сериозното задимяване се виждаха ясно от околните жилищни сгради. След подаден сигнал на място, веднага са пристигнали екипи на пожарната, които са започнали действия по овладяването на ситуацията. Благодарение на бързата реакция на огнеборците, пожара е локализиран и потушен, преди да успее да се разпространи на по-голяма площ. Изгоряла е предимно суха растителност, като няма информация за пострадали хора. Към момента причината за възникването му не се казва. Министър-председателя на Канада Марк Карни обяви, че от 8 септември тази година страната ще наложи мита на вносни стоки от САЩ в редица сектори. Решението е в отговор на наложените от американския президент Доналд Тръмп мита от 50%, които влязоха в сила от полунощ срещу събота, предава Reuters. След дни напрегнати преговори, двете страни не успяха да сключат търговско споразумение в петък, така отношенията между дългогодишните съюзници се влушиха, а бъдещето на споразумението за свобода на търговия между САЩ, Мексико и Канада остава под въпрос. Новите мита на Тръмп засягат канадски стоки на стойност близо 20 милиарда долара, включително мебели, млечни продукти, цимент, текстил и оборудване за хокей. По силата на споразумението, тези продукти вече не могат да ползват изключение от налозите, които защитаваха износа на Канада през последните 18 месеца. Канада ще отговори на новите мита на Вашингтон долар по долар, за да защити канадските работници, земеделци, семейства и предприятия, подчерта Карни по време на пресконференция. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Левски победи Спартак Варна 6 на 0 в късния съботен матч от 6-я кръг на Първа лига. Две попадения за успеха на сините вкара Армстронг, Коко Флекс, по едно добавиха Хуан Ферея, Давид Кусо, Стиван Стоянчов и Адриан Райчев, като за последните двама това бяха първи голове в елита. Дебют за Левски направи Марко Груич и Адриан Райчев. Треньорът на сините Хулио Веласкес направи 7 смени в сравнение с матча с АЕК Атина, като от титулярите във вторник матча започнаха само вратаря Светослав Вуцов, защитника Алекс Сентеес, халфът Сержиньо и нападателя Армстронг Коко Флекс. Отборите на Лудогорец и Славия завършиха 1-1 среща от 6-я кръг на Първа лига. Домакините от Разград играха от 19-та минута с човек по-малко заради директен червен картон на Руан Крус, но в намален състав успяха да стигнат до изравнителен гол и да се спасят от поражението. Лудогорец е лидер в класирането с 16 точки, но и мач повече от отборите на ЦСКА и ЦСКА 48, които са с по 13 точки. Втори е Левски с 15 точки, който също има мач по-малко. Славия запазва осмата си позиция с 6 точки. Времето. Днес е предимно слънчево. След обяд гладно над западна и централна и южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса.

0: градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 25 и 27 август за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Във вторник, 25 август от 9 до 18 дейности ще се изпълняват при 6-я километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък, 27 август от 9 до 18 ще се подменят преброителни камери при 61-я километър, като поетапно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента. Автомобилите ще преминават в активната.

Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Нашите симпатизанти имат силно очакване Андрей Гюров да бъде кандидат за президент, но той да не бъде издигнат от мен, от Асен Василев, Иво Мирчев, Божидар Божанов, а да бъде издигнат от един силен инициативен комитет. Това каза пред нова лидера на ДСБ Радан Кънев. Според него именно това ще даде шанс да се постигне широка подкрепа и да се изгради силна алтернатива на Иляна Йотова. Ние сме длъжни да отговорим на това очакване, каза Кънев. Дали и кога евентуално Гюров ще обяви кандидатурата си, може само той да каже, допълни лидера на ДСБ. Каза, че няма договорка с ГЕРБ и те да подкрепят евентуално.

0: актуалната кандидатура на Гюров. Той коментира и управленската програма на кабинета Радев. Този документ е около 80% словесна плява, създадена от изкуствен интелект. Но същността си представлява не програма с измерими срокове, критерии за успех, начин на финансиране на целите, а по-скоро един предизборен документ за президентските избори, подготвен за Илияна Йотова, коментира Кънев. От 2022 до сега само в област Ловеч 12 общо практикуващи лекари, 17 родители, една директорка и две медицински лица от детски ясли са глобени и предадени на прокуратурата за нарушаване на имунизационния календар. Това обясни главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Той отново подчерта, че отказа от имунизация може да доведе до сериозни последствия за всички. Имахме огромна морбилна епидемия с над 23 000 засегнати деца преди 10 години. След това имахме по време на COVID още една епидемия с 1500 засегнати от морбили. Сега има трета с 500 засегнати, каза Кунчев. Той е категоричен, че при вирусите няма как да се излъже ваксината. Детето или има имунитет, или няма. Ако няма, значи най-вероятно ваксина не е направена, обясни доцент Кунчев. В област Добрич площите с чушки на открито са се увеличили с една трета, декарите с домати два пъти. Същевременно изчезват най-малките стопанства, които не могат да се справят с основното предизвикателство – напояването. Оказва се, че този проблем е на дневен ред и пред големите производители. Земеделците настояват държавата да излезе от ролята си на злата мащеха и да се погрижи за родното производство. Дъждовете през зимата и пролетта осигуриха добри водни запаси за производителите на зеленчуци в Добруджа, но перспективата не е обнадеждаваща. Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с генерал-лейтенанта от запаса Кит Кел, бивш специален пратеник на САЩ за Украина. Срещнах се с генерал Кит Кело, който дойде от Одеса в Киев, за да участва в нашия форум на ветераните. Благодаря ви за този знак на уважение към украинските войници. Обсъдихме засилването на руските удари по инфраструктурата и цивилните, а основният приоритет в отбраната е, разбира се, противоракетната отбрана, написа украинския лидер. В същото време той подчерта, че доставката на ракети прехващачи за системите Patriot е от жизнено важно значение за предстоящата зима. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Байер Мюнхен спечели за рекордния 12-ти път Суперкупата на Германия. В спора за трофея Франц Бекенбауер шампионите победиха с 2-1 вице-шампионите от Борусия Дортмунд на техния стадион Сигнал Идуна Парк. Новото попълнение на Таниел Браун и френския плеймейкър Майкъл Лисе дадоха солиден аванс на баварците с голове през първото полувреме. Браун откри в 28-та минута след комбинация с Лисе, а в добавеното време на първата част бившия играч на Кристал Палас покачи след самостоятелен пробив. Само няколко минути по-рано гол на Борусия бе отменен заради засада. Жълточерните все пак успяха да зарадват феновете си четвърт час преди края, когато резервата Фабио Силва намали на 1-2. В 90-та минута Рами Бансембани от Борусия получи директен червен картон за груб фаул в средата на терена и така домакините завършиха срещата с човек по-малко.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд гладно над западна и централна и южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик.
0: През следващата седмица от 24 до 28 август за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движението в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Предвидените дейности ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив, 133-216 км, като превозните средства ще преминават в свободната лента.

Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Top 10 The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
2: Режисьорът Ридли Скотт.

Бикел и Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.

В началото на ноември би следвало да имаме избран нов Висш съдебен съвет. Това обяви пред нова председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Според него есента ще е ключова за страната. Предвидили сме много неща. Може би най-важното е началото на прословутата съдебна реформа, която е дъвка за много политически партии повече от десетилетия, каза Витанов. Ние се обединихме всички политически партии около приемане на правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Но това е само първата стъпка. В крайна сметка стигаме до хората. В момента подбираме хората за Висшия съдебен съвет, които да дадат началото на прословутата съдебна реформа и в последствие да се изберат тримата големи главен прокурор и председатели на двете върховни съдилища, каза Петър Витанов. По отношение на бюджета той каза, че са заложени промени. Възнамеряваме да направим промяна в закона за подземните богатства. Вече сме готови с анализа. В България компаниите от добивната промишленост плащат много по-малко, отколкото плащат в Европа. Искаме да направим някаква съпоставка и да изравним тези концесионни такси, каза Витанов. Промени ще има в здравеопазването, за да се предотвратят злоупотреби, заложени са и оптимизирани реформа в държавната администрация. Сред тях е и намаляването на броя на членовете на бордовете на публичните предприятия и намаляване на възнагражденията им. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерен пост Рус е отчетено повишение с 2 см, при Никопол с 1 см, при Свищов с 4 см. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см, застой е отчетен при водомерните постове в Ново село и Силистра. За последните 24 часа няма нови заседнали кораби в или извън корабоплавателния път. Остават сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за цели участък на реката. Тенденцията през следващите дни е за повишаване на нивото. Роботизирани таксита скоро ще возят жителите и гостите на Лондон. Компанията, която управлява транспорта в британската столица, издаде лиценз за частен превоз на пътници от самоуправляващи се автомобили. Първите подобни таксита се очаква да тръгнат до края на следващата година. Вече над 100 000 души са се регистрирали в

0: в интернет платформата, че искат да са част от проекта. Те ще преминат пробни тестове преди да се реши кои ще бъдат първите водачи. Причината е, че те ще носят пълна отговорност за движението на автомобила, макар той да се управлява изцяло от изкуствен интелект. Работихме толкова усилено, за да направим този изкуствен интелект безопасен и универсален. През последните 90 дни шофирахме в над 90 града по света. Но съм много развълнуван от това, което обявихме тук. Стартираме роботизирани таксита в Лондон на наша територия. Цели 8 години разработваме тази технология и вече можем да видим нейното приложение, казва директора на компанията, създала системата, Алекс Кендъл. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Реал Мадрид спечели трудно с 2 на 1 като гост срещу Еспаньол и повторния дебют на Жозе Мауриньо начело на кралете. В герой за Реал се превърна 21-годишния нападател Карлос Еспи, който влезе като резерва и вкара победния гол в добавеното време на матча във втория кръг на испанската Ла Лига. Реал Мадрид поведе се още в 8-та минута с гол на Джуд Белингъм с глава след центриране на Арда Гюлер от пряк свободен удар. В 30-та минута Калатрава изравни за домакините след пас на Хави Ернандес. Втората част Жозе Мауриньо опита да освежи играта на своя тим и пусна новите попълнения – Марк Кукурея, Ян Диоманде и Карлос Еспи. Именно последния донесе трите точки за Реал с попадение в самия край. Олимпик Лион спечели 2 на 0 като гост срещу Тулуза в първия кръг от Френската лига 1. Но Нартей откри резултата в 68-та минута, а Малик Фофана удвои преднината на гостите в 85-та минута. В други мачове от първия кръг Ланс надигра Оксерс 5 на 2, а три други матча завършиха наравно. Люман и Брест 2 на 2 и нулеви равенства на Ница Лорен и Труа Париж. Времето. Днес е предимно слънчево, след обяд гладно над западна и централна и южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: През следващата седмица за премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти временно се променя организацията на движение в посока Варна в участъци от автомагистрала Хемус. В понеделник от 8 до 16 часа за отстраняване на дървета между 11 и 12 км в платното за Варна ще се ограничава на влизането в аварийната лента, като движението се осъществява в активната изпреварващата. От 25 до 27 август между 8 и 16 за почистване на шахти в средната разделителна ивица от 15 до 19 км, поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна, а трафикът ще се насочва в активната. The Voice.
2: BG Voice. Топ 10. Това е BG Voice Топ 10 с мен, Мари Никол. Седмичната класация на радио и телевизия The Voice с най-харесваните български хитове, за които гласувате в сайта ни thevoice.bg. Вече две поредни седмици официален номер едно е Green God с неговото Не-не-не. Дали и днес ще задържи първата позиция, това ще разберете, ако останете с мен и ефира на The Voice през този час. В разгара на лятото сме и днес също ще имаме нови предложения. Точно колко са, ще разберат само истинските фенове. Предстои ни да проследим движението на 4 хита, които се изкачват, 4 падат надолу, един дебютира и един задържа позицията си. Малко преди финала ще се върнем и година назад, а сега започваме с поглед към номер 8, където е Александър Колев с неговата нужда. Алекс представи наскоро ново парче, което ще ви представя след малко, а сега ви пускаме 10-то място, където с 5 места по-надолу пада Михайла Филева, със слънцето пак изгря. BG Voice. Топ 10. Номер 10.

след сетяхната пепел се изкачиха с две места до номер 8. Дали момчетата ще достигнат първата позиция с този проект, това решавате вие в нашия сайт. А какво решихте тази седмица? Миру с неговото Твоето секси аз да дебютира директно на шестата позиция. Преди него и три места губи Прея с нейната кожа, която вече веднъж беше на лидерската позиция. Но и тази седмица се отдалечава от нея.

0: The Voice.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6,99 евро и 15 яйца Аквилон размер М за 2,89 евро. Kaufland.
4: Слушай The Voice of Bulgaria.

Аз съм Мария Никол, вие сте с The Voice и най-харесваните български хитове. Преполовихме подредбата от номер 10 до номер 1 и вече сме в средата на BG Voice Top 10. Сериозен ръст за чарта отбелязва гръцко-българския дует Парея от Евангелия и Дара Екимова. Двете момичета тръгнаха надолу, но след новата версия на песента в ремикс от Иван Тишев, тя отново се насочва към върха. Дали ще го достигнем, това ще решите вие в сайта ни thevoice.bg. А кой е на петото място? Най-дълго задържалият се проект на първата позиция в историята на BG Voice Top 10, тя е Дара. А Бангаранга донесе победата на България на Евровизия и до година най-престижният песенен конкурс ще се проведе на морето в Бургас. Преди да се насладим на тези две наистина горещи парчета, ще ви пусна най-новото от Александър Колев, познато още като момчето с китарата, а най-новия му проект е песен вдъхновена от метрото. Тя е със заглавие Baby и е ново предложение днес. BG Voice Top 10. Ново предложение. Номер 5.

Приближаваме към върха и кулминацията на днешния BG Voice Top 10. Кой ще е номер едно? Това ще разберем след малко, защото първо трябва да обърнем внимание на хитовете, които грабват сребърния и бронзовия медал. С една позиция по-нагоре тази седмица се изкачват Мона и Любо Киров с тяхната Луна. Преди тях и спад с едно място бележи Роби с неговото Синьо сърце. Имаме и още едно ново предложение. То пристига от албума на Дара Екимова Сетива и е със заглавие Дигитално. Повече за този проект може да научите в сайта ни thevoice.bg. Точно там започва и гласуването в BG Voice Top 10, но след като се насладим и на лидера днес. BG Voice Top 10. Ново предложение.

сте с The Voice и седмичната ни класация с най-харесваните български хитове. Малко преди да разберем кой е на първата позиция, отварям и архивите на BG Voice Top 10. Днес ще се върнем само година назад, когато лятото на 2025 година се владееше от Дара и нейното Нито звук. Този проект излезе няколко месеца преди новия албум на изпълнителката. А авторите му са един наистина звезден отбор. Дара, Денис Попстоев, Прея и Венц и Венц. Видеото към Нито звук се опира на 60-те и е прегърнало лекер сарказъм, оставяйки Дара да се вихри в компанията на Филип Буков. Този проект се задържа 10 седмици в класацията, за 10-то място в годишното издание на BG Voice Top 10 за 2025 и два пъти беше на върха. Връщаме се сега година назад, когато Дара се вихреше по върховете на чартовете с Нито звук. BG Voice Top 10 Throwback.

След Дара и нейното Нито звук, което беше на първата позиция преди година, е време да се върнем в настоящето и да разберем кой е на върха. Преди да го направим обаче, ще си припомним подредбата на хитовете от номер 10 до номер 2 в престижната класация за българска музика на радио и телевизия The Voice.

дали Мона и Любокиров ще се върнат отново на лидерската позиция, където ги открихме преди няколко седмици, или пък някой друг ще дебютира там, това решавате вие. А гласовете ви бяха категорични за трета поредна седмица. Официален номер едно и най-харесван български хит е... Не. От Грингот. Хитовия изпълнител бе мой гост тази седмица. Интервюто с него вече е достъпно в сайта ни thevoice.bg. След броени минути там ще започне и гласуването за BG Voice Top 10. Аз съм Мари Никол и ви желая готин уикенд в компанията на хитовете по The Voice. Не пропускайте и най-забавното от седмицата в Morning Voice Select. Всяка събота и неделя от 8 до 10 по радио The Voice. Номер 1.

0: за voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Get Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoom Magazine EU. The Voice. We love music.

Нашите симпатизанти имат силно очакване Андрей Гюров да бъде кандидат за президент, но той да не бъде издигнат от мен, от Асен Василев, Иво Мирче, Божидар Божанов, а да бъде издигнат от един силен инициативен комитет. Това каза пред нова лидера на ДСБ Радан Кънев. Според него именно това ще даде шанс да се постигне широка подкрепа и да се изгради силна алтернатива на Иляна Йотова. Ние сме длъжни да отговорим на това очакване, каза Кънев. Дали и кога евентуално Гюров ще обяви кандидатурата си, може само той да каже, допълни лидера на ДСБ. Той каза, че няма договорка с ГЕРБ и те да подкрепят евентуална кандидатура на Гюров. Той коментира управленската програма на кабинета Радев. Този документ е около 80% словесна плява, създаден от изкуствен интелект, но всъщността си представлява не програма с измерими срокове, критерии за успех, начин на финансиране на целите, а по-скоро един предизборен документ за президентските избори, подготвен за Иляна Йотова, коментира Кънев. Туристка загина след тежко падане при слизане от връх Мальовица в Рила, съобщава Нова. Жената е получила тежка черепно-мозъчна травма, включително счупване в основата на черепа. Спасителната акция са участвали медицински хеликоптери и военен кугър, съобщиха от Планинската спасителна служба. Инцидент е станал вчера при слизане от връх Мальовица. Туристката е паднала на стръмна пътека и е получила тежката травма. Хората от групата, с която се е движила, са я обездвижили и са подали сигнал на телефон 112. Сред туристите имало и медицинско лице, което е установило, че жената няма жизнени функции. Първоначално към мястото е насочен медицински хеликоптер с екип. Заради сложния планински терен машината не е успяла да кацне в непосредствена близост до пострадалата. След като е преценено, че медицинският хеликоптер не може да достигне до пострадалата, е потърсено съдействие от военните. От авиобаза Крумово е излетял военен хеликоптер Кугър. Машината е успяла да достигне района на инцидента. Увеличава се цената на някои млечни продукти и сезонни плодове, при други има осезаемо поевтиняване. Това показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Поскъпват основни хранителни стоки, сред които някои млечни продукти и краставиците. Най-голямо повишение на цената се наблюдава при прасковите с 5,18%. Поевтиняване има при пилешкото месо и при ориза, както и при някои плодове.

0: Най-много пада цената на доматите и червените чушки. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се е споразумял с Германия за доставката на 600 ракетни прехващачи ПАК-2 за 2027-2028 година. Зеленски добави, че украинските военновъздушни сили са поискали 360 ракетни прехващачи Patriot за тази зима. Според него се иска да мобилизира допълнителни 300 000 войници тази година след изборите за Думата през септември. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Коко Гоф и Джесика Пегула ще спорят за титлата на турнира по тенис Синсинати. Това е първият изцяло американски женски финал в надпреварата от 56 години насам. Четвъртата поставена Коко Гоф не срещна проблеми и се класира уверено за финала след победа срещу 20-годишната чехкиня Сара Бейлек с 6-4-6-1. Значително по-спорван матч в другия полуфинал. Третата поставена Пегула си проправи път до сблъсъка с трофея с трудна победа с 7-5-4-6-6-4. Над седмата поставена в миналогодишна шампионка Ига Швионтек. Беше наистина труден матч. Швионтек е в отлична форма. Да победиш някой, който е толкова велик спортист като Ига, на полуфинала и да стигнеш до финал с ранг 1000 е страхотно, каза Пегула. Последният финал на турнира в Синсинати, в който участваха две американки, беше през 1970 година, когато Рози Касълс победи Нанси Ричи.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще бъде облачността на югозападна България и на места там все още ще превалява. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
1: Трафик.
0: Временно се ограничава движението на автомагистрала Тракия между 26 и 27 км в посока София поради запалена растителност до пътя, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Водачите да изчакват на място, призоваха от АПИ.

0: Vibe the Vibe.
1: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
4: The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургаско в каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.

началото на ноември би следвало да имаме избран нов Висш съдебен съвет. Това обяви пред нова председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Според него есента ще е ключова за страната. Предвидили сме много неща. Може би най-важното е началото на съдебната реформа, която е дъвка за много политически партии повече от десетилетия, каза Витанов. Ние се обединихме всички политически партии около приемането на правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет, но това е само първата стъпка. В крайна сметка стигаме до хората. В момента подбирахме хора за Висшия съдебен съвет, които да дадат началото на съдебната реформа и в последствие да се изберат тримата големи, главен прокурор и председателите на двете върховни съдилища, каза Петър Витанов. Цените по черноморските ни курорти започват да падат с края на активния сезон. От бранша очакват намаляванията през септември да достигнат до 15%. Част от хотелите предлагат по-атрактивни условия, докато бизнесът прави равносметка за изминалите месеци и вече мисли за следващия сезон. На този фон остават няколко ключови въпроса. Доколко инфраструктурата и транспортната свързаност могат да променят облика на курортите и ще успее ли страната ни да привлече повече чуждестранни посетители през следващата година. Председателя на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите Павлин Косев каза, че като цяло цените намаляват, но не навсякъде. Това се дължи на факта, че на места се добавят повече услуги към цената на пакета за почивка. През септември намаленията ще зависят от конкретния хотел, неговата локация и търсенето. Косев подчерта, че колкото е по-качествен продукта, толкова и себестойността е по-висока, а възможности за голяма отстъпка са по-малки. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерен пост Рус е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишение с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см. Застой е отчетен при водомерните постове Ново село и Силистра. За последните 24 часа няма нови заседнали кораби. Остават сила всички ограничения в газенето на плавателните судове за целия участък на реката. Тенденцията през следващите дни е за повишаване на нивото. Министър-председателя на Канада Марк Карни обяви, че от 8 септември тази година страната ще наложим и там

0: на вносни стоки от САЩ в редица сектори. Решението е в отговор на наложените от американския президент Доналд Тръмп мита 50%, които влязоха в сила. След едни напрегнати преговори, двете страни не успяха да сключат търговско споразумение в петък. Новите мита на Тръмп засягат канадски стоки на стойност близо 20 милиарда долара. Канада ще отговори на новите мита на Вашингтон долар по долар, за да защити канадските работници, земеделци, семейства и предприятия, подчерта Карни по време на пресконференцията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Франсис Тиафо се класира за финала на турнира от сериите Мастър в Синсинати. 17-тият поставен победи Брандън Накашима с 7-5-6-3 в изцяло американски полуфинал, за да си осигури място в шампионския матч за втори път в последните 3 години. Тиафо се стреми да направи още една крачка напред тази година и да спечели най-голямата си титла в кариерата. 28-годишният тенисист ще се изправи срещу 21-я поставен Артур Фис на финала. Чувствам се доста добре, каза Тиафо, когато го попитаха какво е чувството да е на финал. Наистина съм доволен, беше страхотна седмица и страхотен уикенд, неочаквано, така че съм супер щастлив. Тиафо е третия американец през този век, достигал до повече от един финал в Синсинати, наред с Анди Родик и Марди Фиш. В другия полуфинал на турнира френският тенисист Артур Фис победи седмия поставен Флавио Коболис 6-3-6-4. Матчът продължи час и 8 минути. 22-годишния Фис достига до финал на Мастърс турнир за първи път в кариерата си. Времето. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще бъде облачността на югозападна България и на места там все още ще превалява. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 25 и 27 август за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Във вторник, 25 август от 9 до 18 дейности ще се изпълняват при 6-я километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък, 27 август от 9 до 18 ще се подменят преброителни камери при 61-я километър, като поетапно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента. Автомобилите ще преминават в активната.

0: Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Вау, вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.
0: The Voice. We love music.

0: Открития мощен заглушител в столичния квартал Драгалевци в петък най-вероятно е военен за блокиране на сигнали, GPS и комуникации. Тази версия съобщи пред нова председателя на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков. Той смята, че устройството по-скоро е служило за защита от дронове. Все още официална информация за операцията на службите от петък е изключително скъдна, тъй като разпитани различни хора, свързани с комплекса в квартала, както и с къщата в свиленградското село Капитан Андреево, където също бяха извършвани претърсвания. Според мен някои хора не са знаели колко е сериозен или как да го управляват, за да ги хванат, каза Иванджиков. Как е внесен и откъде трябва да го установят службите, коментира още експерта. Според него обаче такова устройство струва стотици хиляди. Употребата на заглушители от граждани и неправителствени организации е напълно незаконна у нас. Унгарската АЕЦ пак ще възобнови работа на третия си енергоблок с нощи и може да заработи с пълен капацитет до сряда, с 1-2 дни по-рано от очакваното. Това заяви премиера Петер Мадир, цитиран от Reuters. Очаква се скоро в мрежата отново да бъдат включени първи и четвърти блок, а втори не е спирал работа. Електроцентралата с мощност 2 гигавата, която произвежда почти половината от електроенергията, потребявана в Унгария, беше принудена да намали производството до малко над 10% по-рано този месец, като едва избегна пълно спиране на работата си поради историческата суша и рекордно ниските нива на водата в река Дунав. Лидерите на 6 европейски държави и други високопоставени представители пристигнаха в Киев в навечерието на Деня на независимостта на Украина. Те бяха посрещнати от външния министър Андрий Сибига на киевската ЖП гара. Сибига съобщи, че са пристигнали лидерите на Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Норвегия. В навечерието на Деня на независимостта усещаме, че не сме сами. Нашите съюзници са до нас. Те ще проведат двустранни и многостранни разговори с президента Володимир Зеленски. Ще бъдат взети важни решения и ще бъдат направени важни изявления, написа министърът Фекс. Иранският президент Масуд Пезешкиян призна, че иранското общество преминава през многобройни трудности, докато САЩ засилват натиска върху икономиката на страната с нов пакет санкции. Неясно съм, че нашето общество в момента преминава през много трудности. Правим всичко възможно, за да не допускнем ситуацията да се влоши, заяви Пезешкиян в реч, излъчена по държавната телевизия. Той коментира и американските мерки, като заяви, че Иран е изправен пред пълномащабна война на икономическия и военния фронт. Изказването на Пезешкиян е по повод обявената от Вашингтон нова кампания от санкции, която цели да срине иранския режим близо 6 месеца след началото на войната. Полагаме усилия да преодолеем инфлацията, проблемите с прехраната и за безработицата и да осигурим бъдещето на народа, така че хората да могат да живеят с достоинство и гордост, заяви още Пезешкиян. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще бъде облачността на югозападна България и на места там все още ще превалява. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотеви.

0: Има условия за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Трафик. През следващата седмица от 24 до 28 август за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движението в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Предвидените дейности ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив, 133-216 км, като превозните средства ще преминават в свободната лента.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Voice Select.
1: Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а италианското издание Corriere Fiorentino постави романа Физика на тъгата на Георги Господинов сред 10-те шедьовъра на настоящия век. Истинските шедьоври понякога остават в сянка, появяват се отново в книжарниците след няколко години или остават известни само на осведомените читатели в продължение на години, преди да стигнат до широката читателска аудитория, пише изданието. Сред тези произведения Corriere Fiorentino поставя Физика на тъгата от 2013 година на Георги Господинов, като припомня, че той е получил италианската награда за литература Премио Стрега Европео за Времеубежище. Красив роман, но не на нивото на шедьовъра му. Сред другите произведения в класацията на италианския вестник е Сатанистко танго, първият неразбран шедьовър на Нобеловия лауреат Ласло Краснахоркай, който излиза в Италия едва след като английският превод печели наградата Man Book

Букър през 2015. В селекцията е и полската писателка Олга Токарчук, също носител на Нобелова награда за литература. Поздравления за българския писател Георги Господинов. Продължаваме да следим неговите успехи с романите му тук в Planet Voice.

Voice, your number one summer station.

и на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена

0: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Boys Select.
1: На 21 август е официалната премиера в кината на емблематичната хорър поредица Коварен капан, която се завръща на голям екран след повече от 15 години с новата си част Коварен капан – бягство от отвъдното. Новия филм обещава да преобърне досегашната формула на франчайза, тъй като познатите правила за отвъдното вече не важат и злото намира начин да премине в света на хората. Сюжетът на Коварен капан – бягство от отвъдното проследява майката Джема и нейната малка дъщеря Майя, чийто спокоен живот е прекъснат от кошмарни сънища. Джема започва да изпитва плашещи видения, в които границата между съня и реалността постепенно изчезва. Впоследствие се оказва,

Казва, че тези видения са дарба за навлизане в паранормалното измерение между двата свята, което застрашава живота на детето и заплашва да пусне демоните сред живите. Новопуснатият трейлър към продукцията разкрива ужасяващите елементи на историята и начина, по който отвъдното си осигурява път към реалността. В лентата се завръща и актрисата Лин Шей в емблематичната си роля на Елис Рейниър. Филмът вдига залога за почитателите на жанра, превръщайки личната драма на едно семейство в глобална заплаха. Планет

0: Voice Select.
1: Ан Хатауей сподели актуална информация за напредъка по дневниците на принцесата 3. Филмът бе официално обявен още през октомври 2024, когато Дисни потвърди проекта, а актрисата съобщи, че ще се завърне в Дженовия. От тогава насам проектът буксуваше в фазата на разработка. Сега обаче бременната Хатауей разкри, че сценарият, върху който са работили, е бил изоставен в полза на нова творческа посока и е, че наскоро е настъпил пробив. Заета съм с третото си бебе и това до някъде измести въпроса кога точно ще мога да направя дневници на принцесата 3, заяви Хатауей. Мога да кажа, че според мен постигнахме пробив в сюжета. Мисля, че вървим в правилната посока. По отношение на сценария, върху който работехме, се наложи да започнем от начало с тази нова посока, което не е новината, която предполагам някой би искал да чуе. Но всички сме наистина убедени, че именно това ще бъде правилният вариант, каза още тя. Режисьор на третата част от поредицата Дневниците на принцесата ще бъде Адел Лим. Първият филм проследява историята на Мия Термополис, изиграна от Ан Хатауей, обикновена гимназистка, чийто живот се преобръща, когато баба й, изиграна от Джули Андрюс, и разкрива, че е наследница на трона на измисленото кралство Дженовия. През 2004 излезе и продължението Дневниците на принцесата 2 – Кралски бъркотии. А кога очакваме третия филм? Както чухме току-що, не се знае. Но ще го очакваме с нетърпение, защото Ан Хатауей играе прекрасно тази и горе-долу всяка своя роля. Planet

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 78 цента. Kaufland.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.

0: Voice Select.
1: Майкъл Би Джордан и британската певица Рей предизвикаха спекулации за възможна връзка, след като бяха забелязани заедно край Лос-Анджелис. Двамата бяха заснети да разговарят и да се забавляват на няколко атракциона в увеселителен парк. По информация обаче, причината за срещата им е професионална. Рей работи по саундтрака на филмов проект, в който Джордан участва, а общото им време извън студиото е част от сътрудничеството им. Източници също определят двамата като приятели и отричат между тях да има романтични отношения. За сега не е известно за кой филм точно Рей подготвя музика. Майкъл Би Джордан в момента работи по няколко филмови проекта, сред които нова версия на The Thomas Crown Affair, Rainbow Six и Miami Vice 85, което оставя няколко възможности за бъдещото музикално сътрудничество с Рей. Много ми е интересно да чуя каква музика ще подготви британката и за кой филм. Но ще трябва да почакаме, за да разберем. Planet Voice Select.

Нашите симпатизанти имат силно очакване Андрей Гюров да бъде кандидат за президент, но той да не бъде издигнат от мен, от Асен Василев, Иво Мирчев, Божидар Божанов, а да бъде издигнат от един силен инициативен комитет. Това каза пред нова лидера на ДСБ Радан Кънев. Според него именно това ще даде шанс да се постигне широка подкрепа и да се изгради силна алтернатива на Иляна Йотова. Ние сме длъжни да отговорим на това очакване, каза Кънев. Дали и кога евентуално Гюров ще обяви кандидатурата си, може само той да каже, допълни лидера на ДСБ. Каза, че няма договорка с ГЕРБ и те да подкрепят евентуалната кандидатура на Гюров. Той коментира и управленската програма на кабинета Радев. Този документ е около 80% словесна плява, създадена от изкуствен интелект. Но същността си представлява не програма с измерими срокове, критерии за успех, начин на финансиране на целите, а по-скоро един предизборен документ за президентските избори, подготвен за Иляна Йотова, коментира Кънев. От 2022 до сега само в област Ловеч 12 общо практикуващи лекари, 17 родители, една директорка и две медицински лица от детски ясли са глобени и предадени на прокуратурата за нарушаване на имунизационния календар. Това обясни главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Той отново подчерта, че отказа от имунизация може да доведе до сериозни последствия за всички. Имахме огромна морбилна епидемия с над 23 000 засегнати деца преди 10 години. След това имахме по време на COVID още една епидемия с 1500 засегнати от морбили. Сега има трета с 500 засегнати, каза Кунчев. Той е категоричен, че при вирусите няма как да се излъже ваксината. Детето или има имунитет, или няма. Ако няма, значи най-вероятно ваксина не е направена, обясни доцент Кунчев. В област Добрич площите с чушки на открито са се увеличили с една трета, декарите с домати два пъти. Същевременно изчезват най-малките стопанства, които не могат да се справят с основното предизвикателство на напояването. Оказва се, че този проблем е на дневен ред и пред големите производители. Земеделците настояват държавата да излезе от ролята си на злата мащеха и да се погрижи за родното производство. Дъждовете през зимата и пролетта осигуриха добри водни запаси за производителите на зеленчуци в Добруджа, но перспективата не е обнадеждаваща. Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с генерал-лейтенанта от запаса Кит Кел, бивш специален пратеник на САЩ за Украина. Срещнах се с генерал Кит Кело, който дойде от Одеса в Киев, за да участва в нашия форум на ветераните. Благодаря ви за този знак на уважение към украинските войници. Обсъдихме засилването на руските удари по инфраструктурата и цивилните, а основният приоритет в отбраната е, разбира се, противоракетната отбрана, написа украинския лидер. В същото време той подчерта, че доставката на ракети прехващачи за системите Patriot е от жизнено важно значение за предстоящата зима. Аз съм Емил Йорданов. Останете с нашата програма. Спорт. Байер Мюнхен спечели за рекордния 12-ти път Суперкупата на Германия. В спора за трофея Франц Бекенбауер шампионите победиха с 2-1 вице-шампионите от Борусия Дортмунд на техния стадион Сигнал и Дуна Парк. Новото попълнение на Таниел Браун и френския плеймейкър Майкъл Олисе дадоха солиден аванс на баварците с голва през първото полувреме. Браун откри в 28-та минута след комбинация с Олисе, а в добавеното време на първата част бившия играч на Кристал Палас покачи след самостоятелен пробив. Само няколко минути по-рано гол на Борусия бе отменен заради засада. Жълточерните все пак успяха да зарадват феновете си четвърт час преди края, когато резервата Фабио Силва намали на 1-2. В 90-та минута Рами Бансембани от Борусия получи директен червен картон за груб фаул в средата на терена и така домакините завършиха срещата с човек по-малко. Времето. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще бъде облачността над югозападна България и на места там все още ще превалява. Около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.

0: Traffic. Με τις Dplay είπα το way. Radio OM за iOS и Android.
1: През следващата седмица за премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти временно се променя организацията на движение в посока Варна в участъци от автомагистрала Хемус. В понеделник от 8 до 16 часа за отстраняване на дървета между 11 и 12 км в платното за Варна ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като движението се осъществява в активната изпреварващата. От 25 до 27 август между 8 и 16 за почистване на шахти в средната разделителна ивица 15 до 19 км. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна, а трафикът ще се насочва в активната.
0: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това

0: Planet Voice Select.
1: Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а Джон Батист представя едновременно три нови албума от своята Батист Piano Series. Black Mozart, Vol. 2, Monk Meditation, Vol. 3 и Monk Movements, Vol. 4. Трите проекта на носителя на множество награди Грами, Еми и Оскар продължават започнатото с Бетовен Блуз, Vol. 1, през 2024 и развиват една от най-любопитните идеи в работата на Батист – диалог между класическия канон, джаза и собствената му композиторска визия. В новите издания пианистът поставя музиката на Моцарт и Телониас Монк в нов контекст, без да я превръща в музейна ценност, а като жив материал, който може да бъде пренареждан и преосмислен. За Батист между Моцарт и Монк съществува и по-дълбока историческа връзка. И двамата стъпват върху наследството на големи предшественици, но ги развиват отвъд установените граници. Именно това стои в основата на Батист Piano Series. Уважение към оригинала, съчетано със свободата той да бъде променян, когато зад тази промяна стои задълбочено познаване на музиката. Новите три албума следват силния успех на Бетовен Блуз, който

0: прекара 5 последователни седмици на номер 1 в Billboard Classical Albums и 9 седмици начело на Classical Crossover Albums, като се превърна и в най-високо дебютиралия проект на Батист в Billboard 200.
1: Planet Voice Select.
2: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Charts Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Charts Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, в приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.
0: Слушай The Voice of Bulgaria

Voice of Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

Кацай дават визуален живот на едно от най-ярките парчета от новото си EP Wild с официалното видео към Hootie Fruity. Песента съчетава ударна, вдъхновена от бразилския фонк перкусия с минималистичен поп звук и самоуверената енергия, която определя новата глава на групата. Видеото пренася Кацай в цветния хаос на подземно бразилско парти, което изглежда на път да приключи, докато появата на групата не променя цялата атмосфера. Музика, танц и движение превръщат пространството от затихващо събиране в пулсиращ празник, изграден около заразителната енергия на песента. Режисьор на Hootie Fruity е Алфред Мароквин, работил с Bad Bunny и Billie Eilish, а продукцията е на Some Such. Hootie Fruity е част от новото EP на Кацай, а с него не просто добавят още един силен визуален момент към Wild, те превръщат самата енергия на песента в картина, шумна, цветна и създадена да не стои на едно място. Потанцувайте на хита и гледайте видеото в сайта ни thevoice.bg.

0: Planet Voice Select.
1: България вече гледа към май 2027, когато за първи път ще бъдем домакини на песенния конкурс Евровизия. Изборът на организаторите се спря на Бургас, а решението бе посрещнато с високи очаквания за предстоящото музикално събитие. Директорът на Евровизия Мартин Грийн определи морския град като място с характер, което има потенциала да даде собствен облик на конкурса. По думите му, Бургас съчетава добра инфраструктура, културна сцена и силна връзка с музиката, качества, които са ключови за провеждането на събитие от мащаба на Евровизия. Грийн подчертава и още нещо. Намерението на екипа е до година конкурсът да не бъде просто поредното издание на международния формат, а да носи ясно разпознаваемо българско усещане. Искаме да създадем нещо, което носи истински български дух и същевременно да е неподражаемо, посочва той. Идеята е традициите и културната идентичност на страната да намерят място в програмата, като същевременно събитието остане вярно на международния характер на конкурса. Според директора на Евровизия, Бургас има и друго много важно предимство. Атмосферата на град край Черно море, който може да предложи на хилядите гости не само музика, но и различно преживяване извън сцената. Мартин Грийн благодари и на всички български градове, които са заявили желание да приемат конкурса. Той отбелязва ентусиазма, с който са били подготвени кандидатурите и определя предстоящата организация като общо усилие на партньори от цялата страна. А очакванията вече са насочени към май до година. Тогава Бургас ще посрещне артисти, фенове и представители на десетки държави за първото българско издание на Евровизия. Седмица, която организаторите обещават да превърнат в голям музикален празник и, разбира се, възможност България да покаже своята идентичност пред целия свят.

0: Chart, седмичната класация на Радио The Voice. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост. Режисьорът Ридли Скотт
1: Kill or be killed.
0: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към... Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX. The Voice. We love music.

0: Planet Voice Select.
1: Planet Voice, продължаваме да си говорим за кино. На 25 септември някои връзки не могат да бъдат разрушени. С настъпването на астрономическата есен ще се отправим на опасно пътешествие дълбоко в суровата пустош на Аляска, където носителят на Оскар Брат Пит и четирикракият му екранен партньор Один водят безмилостна битка за оцеляване. Режисиран от Дейвид Ейер, филмът «Сърцето на звяра» разказва напрегнатата и емоционална история за неразрушимата връзка между човек и животно, за силата на доверието и за истинската стойност на живота. Сърцето на звяра проследява офицера от специалните сили Джеймс Белмонт и дългогодишния му боен другар Один, които след тежка самолетна катастрофа остават блокирани в един от най-дивите и негостоприемни райони на Аляска. Изолирани от всякаква помощ и изправени пред смъртоносни природни условия, двамата трябва да разчитат на всичките си умения и инстинкти, за да оцелеят. Докато се борят с студа, дивите животни и изтощението, Джеймс и Один са подложени на най-тежкото си изпитание, а оцеляването им се превръща в история за вярност, приятелство и взаимно спасение. Също така, във филма ще можем да видим Джей Кей Симънс и Ана Ламбе.

0: Play Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е AirPlay Chart Top 30 на Radio The Voice. Седмичната класация, в която отброява

0: Имаме 300-те най-излъчвани хита за изминалите 7 дни. Независимо дали в събота в 10 сутринта или в неделя в 5 следобед, настанете се удобно и нека започнем преброяването. Ще посрещнем едно ново попълнение. Три песни се завръщат в класацията, една задържа минало седмичната си позиция, 12 се изкачват, а 13 падат надолу. Минути преди да разберем дали минало седмичният хит лидер Ми Чико на DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди все още е навърха, ще се върнем назад до 2002 година с тралбек хита на седмицата. На 29-то място са Биби Рекса и Faithless с New Religion. Те се завърнаха сред най-слушаните песни. А Topic и Becky G отбелязват рекордното негативно отместване за изданието от 9-то място преди 7 дни до 300-то днес. Sorry Papi дава старт на Airplay Chart Top 30 по Radio The Voice.
1: Номер 30.

второто re-entry за днешното 34-то издание на Airplay чарта е Life is Simple, Move Your Body на Maesic и компания, които застават на 28-то място. Продължаваме да се изкачваме сред най-големите хитове и поглеждаме към номер 26, където с една стъпка назад е Sunrise от Shoes, ремиксът на Adam 10. Ще го чуем веднага след единственото new entry, Petal, за главната песен от 8-я студиен албум на Ariana.

Гранде. Чухме тази песен 34 пъти през изминалите 7 дни. И сега я посрещаме сред най-излъчваните песни. The Voice Airplay Chart. Номер 27.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Hype.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. We love music.

спомени на Поли Генова отбеляза много голям спад днес. Лятното парче на българската изпълнителка направи 17 стъпки назад до номер 25. А тук в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice продължаваме с единствената песен, която не е променила позицията си спрямо миналата седмица. Дискотек на Елени Форейра задържа 23-то място, което означава само едно. Със сигурност имаме нов победител. А кой е той, ще разберем в 12 в събота или в 19 часа в неделя. А Airplay чартът продължава с Rain Dance на Dave и Thames, които отстъпват 9 места до номер 24. The Voice Airplay Chart номер 24. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

До номер 22 се изкачи твоето секси аз на Миро. А пък на 21-та позиция с 4 стъпки назад чухме Шакира и Бърнабой с тяхното Дай, дай, химна на Мундиал 2026. Време е да си припомним подредбата на песните от номер 30 до 21. А след това класацията за най-излъчваните песни на Радио The Voice продължава. The Voice. Play chart. Номер 30.

Да, и през изминалите 7 дни сме слушали цели 42 пъти в ефира на Радио The Voice. Но това не беше достатъчно на Шакира и Бърнабой, за да останат в топ 20. Ако и парчета са там, нека видим. Сега достигаме до третото и последно ри-ентри. Тази седмица сред най-излъчваните хитове се завърна Edge of Desire на Jonas Blue, което прескача първите 10 и се настанява удобно на номер 20. The Voice. Play chart. Номер 20.

Animal на Cat Size се изкачи с 8 места до 19-та позиция. Момичетата тази седмица споделиха видеото към още едно от парчетата си от най-новото им EP, Wild. Можете да разберете повече за видеото към Hootie Fruity на нашия сайт thevoice.bg, а Airplay чартът продължава с номер 17, където една стъпка назад прави Teddy Swims с Mr. Know It All. Тази емоционална песен ще чуем веднага след Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета, което се изкачва с 6 места до пълнолетната 18-та позиция. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music, we love summer. The Voice Airplay Chart, номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.

Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт. Вече 21 седмици намира място сред най-излъчваните песни в ефира на Радио The Voice. Днес парчето отстъпва с две места до номер 16. Ето, че навлизаме във втората половина на класацията, а вече знаем, че имаме нов победител. Но кой е той, ще разберем по обяд в събота или в 19 часа в неделя. А сега преброяването продължава с Не, не, не на Green God, който се приближава до върха с 7 места и застава на номер 14. Ще чуем този зарибяващ хит, който в последно време е вашия фаворит в BG Voice Top 10, веднага след Дракюла на Tame Impala и Jenny, които падат с две позиции до номер 15. The Voice. Play chart. Номер 15.

Аз ли съм бе град? Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Устите на всички като пломба.

С една стъпка назад до фаталното 13-то място се придвижи Slater с Dance. Аз съм Ери, а вие слушате Airplay Chart Top 30. Седмичната класация за най-излъчваните 30 песни в ефира на Radio The Voice. We Love Music. Достигаме до 12-то място, където днес са Another и 54 Ultra. В предишното ни издание те държаха 5-то място, а днес Talk To You отстъпва с цели 7 позиции. На крачка сме от Top 10. А кои парчета са там? Останете в компанията на най-големите хитове, за да разберете. The Voice Airplay Chart, номер 12.

Тангаранга Дара загуби 4 места и застана на прага на топ 10, на 11-то място. Вече сме на крачка от най-големите хитове, но преди да навлезем в челните позиции, нека си припомним как се подредиха песните във втората десетица на Airplay чарта на Радио The Voice. The Voice. Airplay чарт. Номер 20.

Бангаранга на Дара излезе от топ 10 тази седмица, а песента, която донесе победата на България на Евровизия 2026 и домакинството на песения конкурс до година в Бургас, вече е от 24 седмици в нашата класация. Ако сте фенове на Евровизия, следете Planet Voice по Радио The Voice всеки делничен ден, защото там си говорим за всичко най-актуално и интересно около подготовката и българското домакинство на песения конкурс. А сега поглеждаме към началото на топ 10, където имаме две песни, които се изкачват с по 9 позиции. Там са Пеги Гу и Айра Стар с тяхното Woman, което застана точно пред Кожа от Прея, която застава на номер 10. The Voice Airplay Chart, номер 10.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU. The Voice. We love music.

стъпки напред направиха заедно Мона и Любо Киров. Луна застана на номер 8. А с 4 позиции по-нагоре се изкачиха Мадона и Сабрина Карпентер с Bring Your Love до номер 6. Аз съм Ери, а нашият Airplay Chart продължава с рекордното изкачване за 34-то издание на годината в класацията ни за най-излъчваните песни. От 20-то място преди 7 дни до 7-то днес с цели 13 позиции по-близо до върха се изкачи Роби с неговата пламенна жена. Нека се насладим на тази фламенко-латино песен тук, в ефира на The Voice. We love music. The Voice. Airplay Chart. Номер 7.

Вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани песни през изминалите 7 дни по Радио The Voice. Достигаме до номер 4, където с 3 стъпки назад е минало седмичният хит лидер Ми Чико на DJ Годжа, Джейсън Деруло и Мелоди, на който не му достигнаха само 3 излъчвания, за да задържи златото. А Airplay чартът продължава с Мис Кали, Халелуя, което ще ни донесе много лятно настроение. Дуото Моранди направи една стъпка към върха и застана на номер 5. А кои песни са в топ 3 и коя е днешната throwback песен? Ще разберем само след минути. The Voice Airplay Chart, номер 5.

0: стигнахме до топ 3 на Airplay Chart Top 30. Среброто днес отива при Take Me There на Da Ti, което се изкачва с една позиция. А обратното движение изпраща Let Me Be на The Second Voice на третата позиция. Кое парче е грабнало златото през 34-та седмица на годината в ефира на Radio The Voice? Останете с мен, Ери, и радиостанция номер 1 за хитове и нова музика, за да разберете.
1: The Voice. Play Chart номер 3.

за нашия throwback хит. Връщаме се в 2002 година с един от най-разпознаваемите дуети на епохата. Нели и Кели Роланд и Дилема. Песента се ражда почти случайно. Продуцентът Райан Боузър показва на Нели демо, което първоначално дори не е планирано за албума му Нели Бил. В основата на припева обаче стои семпъл от Love, Need and Want You на Пати Лабел от 1983. Нели решава, че точно Кели Роланд трябва да изпее женската партия. И така тя прави един от първите си големи самостоятелни пробиви извън Destiny's Child. В Billboard Hot 100 песента стига до номер 1 през август 2002 и прекарва цели 10 седмици на върха. А има и още нещо любопитно. Нели буквално заменя самия себе си от първото място, защото Дилема измества предишния му лидер Hot in Here. Песента оглавява и британската класация за две поредни седмици, а в края на 2002 е четвъртият най-продаван сингъл в Великобритания. А през 2003-та Дилема получава Грами за Best Rap Song Collaboration. Връщаме се точно 24 години назад към Нели и Кели Роланд. Това е Дилема. Днешният throwback хит в ефира на Радио The Voice.

Припомнихме си Дилема на Нели и Кели Роланд. Днешният тролбек хит, който ни върна назад във времето и ни напомни защо някои песни просто остават завинаги. А ние все още не знаем кой е хит лидерът днес и кое парче успя да се изкачи до златото през 34-та седмица на годината. Ще ви го споделя веднага, след като си припомним подредбата на хитовете от номер 10 до номер 2 в Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер 10.

достигнахме финала на днешния AirPlay Chart Top 30. Проследихме много изкачвания и спадове. Посрещнахме 3 re-entry-та и 1 new entry. И разбира се, се върнахме години назад с throwback хита на седмицата. Време е да разберем кой е хит номер 1 днес. Това парче за трети път се изкачва до върха. И да, говоря ви за Move Into The Sun на Хюгел и компания, които се изкачиха с 3 позиции до първото място и заслужено грабват златото. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно днес и ще ви очаквам следващата седмица в ефира на Радио The Voice. А всички наши класации и най-интересното от света на музиката, киното и любимите звезди можете да следите на сайта ни thevoice.bg. Казваме си чао с хит номер 1 – Move Into The Sun. Airplay Chart, номер 1. What?

0: Ever. The Voice Airplay Chart. The Voice. Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци. The Voice. We love music.

ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: The Voice. Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: voice.
1: A little louder.
0: We love music.
2: Pa che tri, prezneš tak.

iconic, iconic, iconic. This beat is so iconic, iconic, iconic.

Защото аз съм човек. 087-86-9. Съм сел, лебете съм топа, на топа съм сел. Хребета бе, това аз ли съм бе, кат. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба.